0: no ebe ba na ye Janet ofosuya jima Janet ofosuya jima ehun sa din we pepe pa
1: orafo
0: se wa foro bo no adru otake sie no so.

next week dear na e wo ye nim ana na wo twi edi ye nim dear e ba no ka ye se won so wo de wadanse e ye den e ba fidu mu ha ogie ne fa ho die e koso odofofo ho benu sa subura we mu bi